0: өнөөдөр ч гэсэн бужигнуулж байна. Цаг маг хурдан
1: өнгөрдөг тийм. Стаа бужигнуулж байна. Давхар давхар залгаад байна нөгөө.
0: Тийм.
1: Юу яагаад байна?
0: Булаацалт.
1: Булаацалт тааш шүү. Иристик хоёр. Баано.
0: Холбогдсон юм гэдэг удасарч байна.
1: Шиг боллоо шүү. Ирис ара байна уу?
2: Аа сайн байна уу? Эрдэнэ.
1: Сайн байна уу?
0: Эрдэнэ Ирис гэсэн үү?
2: Тий. Эрдэнэ Ирис.
0: Аа Эрдэнэ Ирис дээр амжилт хүсье.
1: За Эрдэнэ Ирис.
0: Rocket Bay-ийн жихнэр нь хин юм бэ?
1: Rocket Bay.
2: Почин байра.
0: Бүтнэр
1: нь
0: эцэгхээс арай
2: боож.
0: Баярлалаа.
1: Мондөг хөдлөмөр залуу. Хоёр entertainment сэтгэл гээд залуу тий.
0: Хамгийн үнэтэй зарагдсан цэцэг хиний цэцэг вэ?
1: Маас их тийм логикийн асуулт, маягийн асуулт байна тий.
0: Оо, урлаг уран сайхан руу ороорой.
1: Тийм байна.
0: Бодит цэцэг бодоо.
1: Хамгийн үнэтэй зарагдсан цэцэг.
2: Сарна.
0: Хиний цэцэг байх. Хиний сарна. Уулын сарна. Бутнэ. Урлаг руу оролдог гоё урлаг руу сэтгэл.
1: Тийм гоё задгаа.
2: Зураач.
1: Аа.
0: Дээ нэр нь.
1: Зураач юм бол зөв зөв яваад шүү. Зөв яваад.

0: Хамгийн үнэтэй зарагдсан цэцэг хиний цэцэг вэ? Урлаг уран сайхан руу оруулаад явна.
1: Сарнай цааш цэцэг.
2: Манай зураач гэсэн
0: тий. Тий, зураач гэ сая ер нь бол зүг зам.
2: Эрэгтэй юм уу, эмэгтэй юм уу?
0: За одоо эрэгтэй юм да.
1: Үүнээс аж дүгүүлэхгүй ээ, алдартай зураач.
0: Алдартай, алдартай. Амьдрал нь бол бас жоохон тийм.
2: Аа, юм юу юу? Патро, юу вэ?
1: Патро. Ямар юм бэ?
2: Пирата.
1: Я тут Пикассо же гарах гэдэг нэг. Пабло Пикассо энэ гэх юм нэг.
0: За баярлаа. Өдрийн ажилд амжилт.
1: Аа, эмэгтэй кернери Фридаг болсон байж магадгүй
0: тийм. Тэрч рүү бас бодож болно.
1: Тийм юм байна, тийм юм байна. Эрэгтэй цэцэг гинэ. Зүгөө зүгээр.
0: 8875 байна уу?
2: Ман. За, үчээний минь.
0: Сайхан амарсан биз дээ.
2: Яа, сайхан.
0: Сайхан амарлаа.
1: Сайхан амарлаа. За, түбээ. Хамгийн үнэтэй зарагдсан цэцэг хиний цэцэг юм? Эрэгтэй цэцэг.
2: Миний цэцэг.
0: Уулын цэцэг олон боловч.
1: Йой.
2: Аа нэг. Аа нэг зураг нь иргэлээш гээд. Тэ би 3-т.
0: Тийм, 3-т.
1: Тийм, тийм, таслахгүй.
2: За. Остахийн алдартай зураач гэхэл ч одоо. Давинчи Мавинчи гээд аваачихлаа.
0: За.
1: Энэ хүн бол Ван Гог байлаа шүү дээ. Ван Гог. Ван Гогийн нөгөө нэг нарааг нь.
0: Тэгээ их үнтэй зарагдсан байх. Тэгээд
2: баяр яриахаар дараа нь сонсноо.
0: Тэгээр амь дахудаа зайлуул ингээд янз бүрээр зарч чадааг байт юм оо зурга.
1: Тийм үү. За тэгвэл одоо жинхнээс эхний асуулт. Хүний сайхан сэтгэлгээд үнэхээр гоё кино байдаг. Энэ киноны ус ч үгэнд хэн тоглосон бэ?
0: Тийм үү.
2: Аа.
0: Тийм, та жинхэнэ амжилтсан байдаг энэ дүрийг.
1: Үнэхээр түүний тоглосон дүрүүд бүгдээрээ амтай.
0: Тийм, өөрийнхөө импресацар зарим юм а хийсэн байдаг.
2: Нэг юм тийм. Аа, яг Монгол төрхтэй.
1: Яг л Монгол уу?
0: Тийм, яг л.
2: Зүг,
0: зүг.
2: Гонгоо царайтай.
0: Цээж нүцгэн.
1: Тийм, өөрөө найруулагч хүн. Тийм, гэхдээ нэр л орж ирэх хэрэгтэй байна. Нэрийн талаар байна.
0: Мэ бас ирэх юм уу шүү дээ.
2: Баа өдрийг сайн
0: өнгөрөөлөө.
1: За баярлалаа.
0: Тоссон байна тий. Аа баярлалаа. Тэгээ.
1: Гүн кинонууд нь ч мундаг өөрөө бүтээсэн дүрүүд нь ч мундаг. Юк.
0: Бано.
1: Баа. Оо манай баа хайг
0: уу. Өглөөний мэд гоё амгуулж байна. За баа хүний сайхан сэтгэл киноны ус зүгүнд хин тоглосон бэ? Ахвал мэдчихв.
2: Аа чүмэд ус уу.
1: Өө чи.
0: Тэр нөгөө Юга гизгээсээ тасалж аваад ингээд хүүг нь ороод гээг өөрөө бодож олсон
1: юм. Тийм үү?
0: Тийм импресацаар.
1: Аа ямар гоё. За тэгвэл Моцарт өнөөгийн яг аль улсад мөндэлсэн бэ?
0: Моцарт.
2: Моцарт
0: уу?
1: Түштэй минь мундаг. Сайн байна. За тэгвэл номентал тамтлагийн баларсан гэрэл сүдэр гээд дуу байдгаа энэ дууны эхний мөрийг нь хилээд өгөөч.
2: Оо
0: яа яа.
1: Номентал.
0: Ямар дуу байдаг вэ энэ чинь?
2: Гэрэл
0: сүдэр.
2: Гэрэл сүдэр. Гэрэл сүдэр. Гэрэл сүдэр.
1: Гэрэл сүдэр. Гэрэл сүдэр. Гэрэл сүдэр. Гэрэл сүдэр.
0: Гэрэл сүдэр.
2: Гэрэл сүдэр. Хорвогийн.
1: За, ахаа болохгүй л яах вэ?
2: Хорвогийн наран морон.
0: Аа, бас гоё сэтгэж байна.
1: Аа, гоё урам мэтэлж байна. За, биш үлээ ахаа.
0: За, баярлалаа баа.
1: Гэтэ сайн байсан шүү, хоёр асуултанд хариулсан. Өдрийг сайхан өнгөрүүлрээ.
0: За.
1: Айгуу гой холбогддог болчоод байгаа юм аа. Хайр үрмээр.
0: Гой. Гой хэ?
1: Тий.
0: 9561 байна уу?
2: Өглөөний минь.
1: Хамсноо. Химбэ?
2: Сайхан уу да.
1: Химбэлээ?
2: Пуча байна уу?
0: Пуча.
1: Пуча.
0: За пуча номтос тамлахын гэрэл сүдэр гэдээ дуудаг штэ. Энэний их.
2: За ястаа мэдхгүй өстө.
0: Мэдхгүй юу?
2: Тото таралж умлаа өдрийг сайхан
1: өнгөрүүлээ. Гад гад
0: за яах вэ яах ахаа бүтэд ялгч болоорой. Баярлалаа. Аларсан юм бэ те 88.6 байна уу?
2: Баан.
0: Өглөөний минь.
2: За өглөөний минь Дашка байна уу?
1: Дашка дэмжлээ.
0: За 3 дахь хүн болсон. Гэрэс өдр киноны кино гэсэн лэрч. Дууны эхний мөрн. Яаж эхэлдэг вэ гэж.
2: Тэр хэмтэл сургаа тий.
1: Биш биш энэ номентал тамтлагийн дараагийн асуулт явж байгаа шүү.
0: Тий.
2: Оо хөргий.
0: Номентал тамтлагийн гэрэл сүдэр дууны эхний мөрийг хэлнэ үү гэдэг асуулт.
1: Тий.
0: Гэтэ 3

0: Намын тас. А тэгвэл авчи ёохо.
1: За, ваа ваа. За,
2: чип чимээгүй одод надаас юуг асуу гэж хэлдэг.
1: Аа, энэ ч.
2: Мэдгүй би яг аян санддаг вэ? Ямар туулаа? Та санджинаа.
1: Би санддаг.
2: За, зүгтэг үл ямар ч юм гэж хэлдэг юм байна.
1: За, одоо чихнээс эхний асуулт. Баянгол дүүргийн сүлдэнд нь юу дүрслэгцэн байдаг вэ?
0: Шоо.
1: Төгөөх гээ гоё онцлог юм бодохгүй яасан юм. За баярлалаа.
2: Баярлалаа өдрийн ажилтнаа
1: амжилт. Өгүүлээрээ.
0: За баярлалаа.
3: Та Дэлхийн Монголчуудын MGL радио 88.3-ыг Өвөр Хангай аймгийн төв Арвайхир хотод 88.3 дэлгэоноор сонсоорой.
4: Радио төлхөөг зөв тусгал аюулгүй айлал Цэмби автогэрлээс хүргэж байна. Хэд лампиг автомашинд суурилуулахын ач тус юу вэ? Хэд лампиг та автомашинда суурилуулснаар зөв ашиглаж чадвал олон давуу талуудтай байдаг. Хүмүүс ихэнхдээ хэд лампиг автомашины гэрлэнд суурилуулсан тул гэл буулна гэж боддог. Харин энэ бодол нь буруу юм. Ойрын гэрэл дээрээ жолооч та өндөр ваттай тод тусгалтай ламп суурилуулсан ч таны гэрлийн тусгалын хэлбэлт болон тусгалын тохиргоо стандартын дагуу зөв тохируулагдсан бол эсрэг талаас ирж байгаа жолоочийн нүдийг гэл буулах эрсдэл байдаггүй. Мөн жолооч таны үзэгдэх орчинг хангалттай сайн нэмж өгдөг. Харин ойрын гэрэл дээрээ линзгүй буюу цайрын ойлтноос тусдаг гэрэлтэй бол LED ламп суурилуулбал гэл буулах эрсдэлтэй байдаг. Холын гэрлийн хувьд өөдөөс ирж байгаа тээврийн эрсдэл хүртэл 150-аас багахгүй метрийн цайд холын гэрлийг ойрын гэрэл рүү заавал шилжүүлнэ. Таны урд яваа жолоочийг арын төлөөр нь гэл буулахгүй тулд холын гэрлийг ашиглахгүй байх нь зүйтэй. Мөн суурин газрын гэрэлтүүлэгтэй замд холын гэрэл ашиглахыг хориглодог. Холын гэрэл асахтаа нэг шугамд бус цайрны ойлтонд хүчтэй цацарч асдаг тул энгийн шар ламп суурилуулсан, LED ламп суурилуулсан ялгаагүй буруу ашиглавал жолооч гэл буулах эрсдэлтэй байдаг.
5: Радио зөвлөхөөг зөв тусгал аюулгүй айлал Цэмби авто гэрлээс хүргэлээ.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 9 цаг.
1: Хятад улс руу байгуулаг болон хөвөн рүү шимтгэлгүй хамгийн хямд хамгийн хурдан шилжүүлгийг хийгээрэй. Хэлбэр мөнгөн гуйлга Сэндимэн. Утас 7900.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
1: Радио Атласаар алдарт хийлж Венеса Мэйн намтар түүх уран бүтээлээс цуурлаар хүргэж байна.

1995 онд Венеса 17 настайда Pop Hiv маягтай Хилч гэдэг нэртэй цомгоо гаргаж байсан бол 1997 онд тохон үеийн мандаж явсан дуучин Janet Jackson-ы хэлэн олс нэртэй дунд нь соло хил тоглон дэлхийн хөгжмийн ертөнцид хөл тавьж байлаа. Энэ үеэс хойш Венеса Мэй гэдэг нэр зөвхөн сонгогдуудын дунд биш, дэлхийн хөгжмийн ертөнцид дуулдах болсон. Царайлаг үзэсгэлэнтэй аз бүсгүй харах гэсэн цомгийг нь сонсох гэсэн хүмүүсийн тооч нэмэгдсэн. Алдарт продюсер Джордж Мартини My Life цомогт оролцож Beatles-ийн 1969 онд гаргасан Because Dog хийлэр дахин хөгжимдөж шуугиан тарж байв.

Венеса Мэйг 1999 он хүртэл эйжен продюсерлан менежерээр нь ажиллаж байсан. Харин 21 нас хүрэхдээ Венеса эйжийнхээ банк цагдаж хянаж бүгдийг нь шидэг зангаас салхаж байна гэд эйжигээ ажиллаас нь алсан байдаг. Мэдээж насан турхээ хүлээж байгаад эйжигээ ажиллаас нь алсан Венеса эйжтэйгээ энгийн их охины харилцаагаа хадгалж үлдэж чадна гэж найдаж байсан ч хүснээр нь болсонгүй. Багаасаа эндигээ буюу гоц авьяастай хүүхэд байсан Венеса алдар нэрт хүрхийн хэрээр мөнгөч сая саяар орж ирэх болж байдаг л нэг Аз эйжийн хуваар эйж нөхнийгөө цагдаж хянаж байсан нь олон хүсэл тоглоод үтчихсэн Венесаг тогтоон барих боломжгүй байв. Ингээд тэр ээжийг ажлаас нь халснаар тэдний харилцаа бүр мөсөн тасарчээ. Гэсэн ч Венесагийн амжилттай карьер дуусаагүй. 1999 онд Венеса Сөүл болон Мюнхен хотод Майкл Жексон ба найзууд тоглолтон дээр гоцлон хилээ хөгжимдсэн. 2002 оны 3 сарын 7-нд болсон Америк нэгдсэн улсын Солт Лейкийн өвлийн паралимпийн нээлт дээр Венеса Антонио Вивальдигийн дөрвөн үлрэл бүтээлийн 100 хэмжээ хэсгийг хөгжимдөж байлаа. 2006 онд 28 настай байхдаа Венеса Британий 30 нас хүрээгүйч хамгийн амжилттай, хамгийн их хөрөнгөтэй алдартнуудын жагсаалтыг тэргүүлж байв. Энэ үед Венесагийн хөрөнгийг 32 сая фунт стерлингээр хэмжиж байжээ. Радио Атласаар алдарт хэлж Венеса Мэйн намтар түүх уран бүтээлээс цуурлаар хүргэж байна.

0: Чанар бол аюулгүй байдал. Акебоно наклад. Жолоочийн болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Акебоно наклад нь тоосчилт үүсэхгүй, дуу гаргахгүй, мөн автомашиныг яг л зогсох ёстой газар нь зогсоодог. Та автомашиныхаа накладыг дуу орхоос өмнө заавал шалгуулж, солиулж байхыг Даката, Японы чанараас зөвлөж байна. Дакатагийн бүх салбарт накладаа үнгүй шалгуулах боломжтой байгаа. Акебоно наклад нь 3 сарын баталгаатай бөгөөд өдөр бүр хөргөлттэй байгаа шүү. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Японы чанарыг Дакатагаас 7272-1111.
1: Транскапитал банк ус санхүүгийн байгууллага. Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, өөрийнхөө өмчлөлийн газарт хашаа байшингаа шинээр барих, мөн байшингаа өргөдөх, гадна улан дотор засвар хийх, дээвэр, шал, хан, цонхоо солих, дулаалга, захилгаан, сан техникийн шинжилгээ хийх, за мөн гадна хашаа, хашааны хаалга хийх, дахин төлөвлөлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 500 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг 60 хүртэлх сарын хугацаатаагаар 249% хүүтэйгээр олгож байна. Төргийн шуурхай шийдвэрлэлт, уян хатан, нөхцөл, туршлагатай мэрэгчлүүдээс мөн зөвлөгөө авах боломжтой юм аа. Та гэр бүлийнхээ ая тухтай дулаан орчныг бүрдүүлэхийг хүсэж байвал зээлээ яг одоо онлайнаар шуурхай шийдвүүлээрэй. Утас 1800 1600.
2: Та Дэлхийн монголчуудын МГЛ радио 88.3-ийг Архангай аймгийн Төв Цэцэрлэг хотод 88.3 давхионоор сонсорой.
3: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
4: Тэтгэврт гарсны дараа яаж амжирах бол гэж бодохоор санаа зовдгоо. Одооноос яаж бэлдэх нь зүв бэ?
3: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэж байна.
5: Сайн байна уу? Таны асуултанд National Life даатгалын даатгалын ахлах менежер Даш Тэмрэл хариулж байна. Тэтгэр бол ирээдүйн хамгийн том санаа зовнил байдаг хэрнээ хамгийн их хойшин тавигддаг. Гэхдээ энд нэг үнэн зүйл бий. Тэтгэр ойртох тусам хугацаанд багасдаг. Хугацаа багасгах тусам нэг сартын хоримтлын ачаал нь нэмэгдэнэ гэсэн. Харин эрт эхлэх нь бага дүнгээр тогтвортой хоримтл үүсгэх нь сагуугийн хувьд ачаал бага хамгийн зөв алхам. Тэтгэртэй бэлдхийн гол санаа нь их мөнгийг нэг дор хийх биш, харин бага багаар тогтмол хоримтл үүсгэж ирээдүйн өртөө орлого бэлдэх юм. Тэтгэрт гарахад амьдралын зардал зогсохгүй, харин орлого багасах эрсдэл бий. Тиймээс тэтгэврийн хоримтл гэдэг бол ирээдүйн амьдралын чанараа хамгаалах арга гэж ойлгож болно. Энд бидний санал болгож байгаа шийдэл нь тэтгэврийн хоримтлын даатгал. Та өөрийн боломж дүнгээр сар бүр төлөвлөгөө үүсгээд урт хугацаанд зорилготой явна. Мөн даатгалтай гэдэг нь зүгээр хоримтлал биш, амьдралд гинтийн эрсдэл тохиолдох үед төлөвлөгөөтэй тасрахгүй байхад чиглэсэн хамгаалттай шийдэл гэсэн санаа. Хэрв та ирээдүйн тэтгэвртэй санаа зовж байвал өнөөдөр л жижиг алхамаар эхлэхээрээ гэж зөвлөе. National Life даатгал нь таны зорилго, нас, хугацаанд тохирсон тэтгэврийн хоримтлын даатгалыг санал болгож төлөвлөгөөх тань хамт гаргаж өгнө.
3: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
6: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Өмнө нь хөрөнгө оруулалт гэхээр танд юу бодогддог байсан бэ? Их мөнгөтэй хүмүүс олон график, хэцүү тооцоо, ойлгомжгүй нэр томьёо юу? Тэгвэл энэ ойлголт одоо өөр болжээ. Хөрөнгө оруулалт хэлбэр болсон. Гэхдээ энэ нь хөнгөн хуумгаа болсон гэсэн үг биш юм. Харин ойлгоход, эхлэхэд, тогтмол хийхэд илүү ойр болсон гэсэн үг. Өмнө нь хүн өөрөө бүх мэдээллийг цуглуулж, зах зээлийг судалж, аль бүтээгдэхүүн нь тохирохыг дангаараа шийдэх ёстой юм шиг санагддаг байсан. Харин одоо систем энийг илүү ойлгомжтой болгож байна. Жишээ нь InvestX шиг шийдэл нь таны зорилго, эсдлийн хандлага, хугацааг ойлгоод түүнтэй тохирсон багцын хөлбөрүүдийг санал болгодог. Ингэснээр хамгийн том эргэлзээ болох би хаанаас эхлэх вэ гэсэн асуулт илүү амархан болдог юм. Энд гол нь хүн бүр хөрөнгө оруулалтын мэрэгжилтэн байх албагүй. Харин өөртөө тохирсон системтэй эхлэх боломжтой болсон нь чухал юм. Хөрөнгө оруулалтыг хэд сүртэй зүйл гэж харахаа болоод санхүүгийн сахилга бат зөв арга тогтмол үйлдлийн нийлбэр гэж ойлгож эхлэхэд бүх зүйл арай тодорхой болдог. Тэгэхээр хэцүүсэн зүйл заримдаа тайлбар дутснаас л хэцүү санагддаг байж болно. Харин зөв ойлгож, зөв хэрэгсэл ашиглаж эхэлбэл хөрөнгө оруулалт гэдэг айдас

0: Тэгээ шарлаа марлаа тэр явах. Тэгсэн чинь манай уламжлалтай эмч тэр очих гэдэг чийсэн. Тэгээд ингээ очсон чи хөөхтөд мөхтөд бариулаа суучихсан. Бүр яг ин халаад малаад байгаа.
1: Ой юу хөөх.
0: Тийм хөөх юм байна. Ингээ хосолцсон.
1: Хосолцсон тий яг байна уу. Яг
0: ингээ л явах хэрэгтэй юм шиг байна.
1: Тийм ээ. За Will Smith-ийн нэг гоё кино байсан. Америк хөлбөмбөгийн тамирчид яаж гэмтэл авдаг талаар тийм кино байсан гэж. За NBA сагсан бөмбөгчид тарих хөдөлгөхөд 14 хоног лав тоглохгүй имчилгээ хийлгэ гэсэн юм байна. Тийх бах тийх бах. Ер нь л ямар ч ирүү сар бол байхад болно дөө. Аль аль нэг нь бертэчгүй бертэчгүй те айтайхан
0: хөчөлтөө нойр холондоо сайн байвал аан да болно доо гэдэг шиг.
1: За баярлалаа, маш хэрэгтэй мэдээл өгсөнд. За би дараагийнхаа төгөө үйл явдлаар дэлхийн улс орнуудаас анх Шинэ Зеланд улс 1893 онд эмэгтэйчүүдийн сонгох эрхийг баталгаажуулчихсан юм байна.
0: За.
1: Тэгээд тэр өдөр нь өнөөдөр тохиож байгаа 1893 оны 9 сарын 19-нд шүү.
0: Гоё өдөр байна.
1: Гоё өдөр. Эмэгтэй болохоор л авчлаа. Шинэ Зеландийн яг энэ өдөр Шинэ Зеландийн амбан захирагч Лорд Глазго 21 ба түүнээс дээш насны бүх эмэгтэйчүүд сонгуулийн сонгуульд оролцох эрхийг нь аль бие ёсоор олгоод сонгуулийн тухай хуульд гарын үсэг зурсан. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд одоо өнөө цагийн орчин цагийн тэ улсуудаас хамгийн анх эмэгтэйчүүд сонгох аль бие ёсоор сонгох хэрэгтэй болсон өдрөө гэсэн үг. Энэ хуулийн төслийг бол мэдээж зүгээр яж байгаа баталчихгүй хин нэгэн санаачилсан байх ёстой. Тэгэхээр тухайд бол яг Шинэ Зеландийн зохиолч эмэгтэй байсан юм байна. Эмэгтэйчүүдийн сонгох эрхийн төлөө тэмцэгч Кейт Шепард гэдэг эмэгтэй. Ер нь олон нийтийн хурал цуглаан хийгээд ухуулга хийгээд ягаад ер нь ийм хурал цуглаан ухуулга хийгээд байна вэ гэхээр анзаарахгүй байгаа хүмүүст мэдээлэл өгөөд нь шүү дээ. Таниулаад байна. Танд энэ зайлшгүй шаардлагатай гэдэг. Ингээд явсараа 32 мянган хүний гарын үсэг цуглуулсан. Энэ цуглуулсан гарын үсгөө үсгээ парламентэд өргөн мэдүүлсэн. Тэгэнгүүт парламент ийм олон хүн анхаарч байгаа маань энэ юу байх ёстой юм байна гэд авч хэлэлцээ. Тэгээд одоо эмэгтэйчүүдэд сонгох эрхийг өгсөн бахан 21-ээс дээш насны эмэгтэйчүүд.
0: Ер нь бол бүгдээрээ хэлцвэл бороо гэдэг шиг олоолаа байх юм бол хүчтэй л байх юм да тий.
1: Гэтэ бүгдээрээ ингээд олоолаа хүчтэй штэ. Гэтэ хин нэгэн ямар нэг зүйл сэтгэлж тэгээ бусдад ухуулах хэрэгтэй. Тэгээ ухуулаад таньж мэдсэний дараа хэрэгтэй.
0: Тийм, тэр хүнийг бол лидер гэдэг байга.
1: Тэгээд байгаа. За, тэгэнгүүт одоо ер нь эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар маллаар гэж жоохон хууль мөл ер нь хамгийн анх эмэгтэйчүүдийн нөлөө ямар вэ? Одоо ингээд эцгийн эрхтэй бас эмэгтэйчүүд эрхтэй бас энэ төргээ байдаг штэ, тийм. Нийгмийн болон улс төрийн амьдралын хүрээнд эмэгтэйчүүдийн нөлөөлж хэлсэн байдлыг түүхийн цаг хугацааны хувьд авч үзэх юм бол манай эртний өмнөх 3000 жилийн тэртэй шүү. Кубаба гэдэг эмэгтэйс. Кубаба гэдэг эмэгтэй штэ. Месопотамийн хатан байсан заяа. Тэгээ ер нь энэ эмэгтэй хамгийн анх Египтийн хатад улс орноо захирж байсан тухай түүхийн баримт дээр ингээд хамгийн анхных нь эхнийх нь болж тэмдэглэгдчихүүлсэн. Тэгээд энэ бол Урукийн дайны талаар дайны дараа тусгаар тогтносон Месопотам хотын анхны захирагч эмэгтэй байсан бах нэ. Тэгэхээр манай эртний өмнөх 3000 гэдэг чинь 5000 жилийн өмнө
0: тийм байх.
1: Тийм ихтэй хатуу өдрч л байсан байх.
0: Тийм байх. Ер нь тэгэхээр хүн чинь үүсэхдээ нөгөө анх эцгийн эрэгт ёстой, эхийн эрэгт ёстой байсан нь бол бас эргэлзээтэй гэж үздэг юм байлээ
1: шүү. Тэгээл яг зүгээр чаддаг чаддгаараа эмэгтэй нь хүүхд төрүүлээд одоо гэр орондоо хоол ундаа бэлтжээ, нөхөр нь хоол тэжээ хүүхдтэй шүү. Тийм нэг нь дотроо юм хийжээл нөгөөх нь ингээ гараа авчдаг угаасаа хосын л амьдрал юм чинь. Тэгээ хоол авчирч.
0: Аль омок төлөө эхийн эрэгт ёс одоолт үйлчлэлт юм гэсэн.
1: Оо байгаа.
0: Тийм тэнгүүтээ эрэгтэйчүүд нь яадаг гэлээ зайлуулах хөрөвдөлтэй байсан юм аа тэд нар яадаг ч гэлээ тэ дандаа нэг сэн сони юм хийдэг
1: чи одоо нэг их хөрөвдөлтэй байсан боо гэдэг айгүй шимчирч ирээ хэлхий манай эмэгтэй ч үчигсэн заримдаа хөрөвдөлтэй байдэн штэ
0: нэг айлын нэвтрүүлгээс арсан юм аа зайлуулах хөрөвцөө
1: яах бид нар цаваад байдаа тэ за ингэж явж байгаа дараа нэцгийн эрх одоо яс ноёрхоод тэгээд ер нь бол нэг тийм эмэгтэйчүүд эрхийг бол юу яаж үзээгүү ааш утдаг байгаагүй. Одоо зөвхөн саяхны хамгийн том жишээ миний санаж байгаагаар Coco Chanel шүү дээ. Chanel брэндээ өөрөө үүсгэж байгуулсан. Өөрөө санаагаа сэтгэ, өөрөө загвараа гаргадаг гэсэн. Бүх юм хийж байгаа мөртлөө банкнд нөгөө нэг мөнгө нөх хэрэгтэй байгаагүй шүү дээ. Тэр үү гэдэг юм байгаагүй. Тэнгүүт өөр хүнтэй хамтраад нөгөөтгөө сүулдэ нөгөө мэдлэггүйгээсээ болоод Chanel брэндийнхаа маш их дийлэнх хувийг тэр хүнд алдчихсан гэсэн тийм түүхийг бас мэднэ.
0: Тийм. Оо чи эмхтэй юм байна шүү дээ. Юу данс масна. Чи данс масаар
1: яах вэ? Заавал эрэгтэй хүн байх ёстой. Тэгэхээр эрэгтэй хүний нөмөр нөөлөг дунд тэгээ бид нэр ингэж босч ирлээ шүү дээ. Тэр өрөдөөдөөс эрэгтэй эмхтэй.
0: Тэгэл ер нь альва юм хим химжээ алдагдхаар тэгэл утгахгүй болж байгаа. Одоос нөгөө зарим усуд байна шүү дээ. Эмхтэй машин байх эрэгтэй эрэхгүй, санал өгөх эрэгтэй эрэхгүй гэл одоос л ингэж зарим шийдэл зарим шийдэхгүй л яваад байна.
1: Тийм тэгээд ер нь яг нэгэнт хүн болоод төрсэн бүгдээрээ л адилхан хүн шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс нь эмэгтэй олж төрөйгээгүй, эрэгтэй ч гэсэн эрэгтэй олж сонгож төрөөгүй юм чинь тэгээ айл хэлэн тагаа. Эвтэй нартай эрэгтэйгш амьдарч байлгаа юм шүү.
0: Тэгээ шүү дээ. Эмэгтэй хүн байхгүй бол чинь тэгээ бид нар чинь үүсэхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Нөгөө баг нь сагсрынгаа хэлсэн байдаг. Эмэгтэй хүнийг та нар ерөөсөө ганц л шалтгаанаар хайрлаач ээ. Савнд нь умаад нь тарих бүрэлдэхийн төлөө тий орчлон ертөнц бүрэлдэхийн төлөө хайрлаач ээ гэж хэлсэн байдаг.
1: Ааха.
0: Үнэн тий.
1: За тэгээд ер нь бол ингэж хөгжиж явж байгаа эцгийн эрх нь ясна гэвэл ноёрхоол эсвэл дэгнгүүтэй хожуу үед буюу одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийн тухай асуудлыг бол дэлхийд аяар 19-р зууны ихэнх үеэс л ер нь нийгмийн амьдралд оролцох хөстө хүмүүс чинь эмэгтэйчүүд юм байна гэдээ анхаарч эхэлсэн. За тэгээд дээрэс нь эмэгтэйчүүд ч гэсэн нийгэмдээ устдаа тэг дэлхийд ер нь нөлөөлөх боломжтой дээрэс нь чадвартай юм байна гэдгийг нь ойлгож эхэлсэн. За тэгээд ер нь феминизм гэдэг онол байж тээ одоо ууг нь бол би ойлгохдоо феминизмыг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэрхтэй шиг оролцоо гэж боддог. А манайхан ер нь дийлэнх нь эмэгт феминизм гэхээр зөвхөн эмэгтэйчүүдийг яриад байна гэж бодож
0: байна. Тэгээд амгалах гээд байна гэдэг тийм.
1: А 19-р зууны ихэнх үеэс ер нь феминизм гарсан юм байна. Ихэссэн гэж үздэг юм шүү.
0: Тийм тухайн үед чинь бол одоо шинэ баруун тийш тийм Европ Америк энтэрт бол эмэгтэй хамгийн сайн эмэгтэй хүн бэ гэхээр хүүхдээ гаргаал гэрээ сайн цэвэрлээлтэй нөхрийг асраал гэж үздэг. Энэ бол өөртөө бест эмэгтэй гэж үздэг гэсэн тийм. Тийм одоо бол юмс өөрчлөгдөж байна.
1: Нөгөө нэг Мартин Лютер Кинг гэдэгтэй надад мөрөөдөл бий гэдэг шиг. Манай эмэгтэйчүүд ч гэсэн мөрөөдлөө.
0: Аа бага тийм.
1: За ингээд Шинэ Зеланд анхны одоо 1893 онд эмэгтэйчүүдийн сонгох эрхийг бүрэн хангасан улс болсон бол дараа нь тэрнээс өмнө тэрний дараа Финлянд улс 1906 онд эмэгтэйчүүдийнхээ сонгогдох эрхийг нь баталгааж үзсэн. Эхлээ сонгох нь баталгаажсан бол Финлянд чи ч гэсэн сонгогдож болно аа чи ч гэсэн дэше гарч болно гэдэг эрхийг нь олгосон гинэ. За ер нь бол ингээд эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүх төрлийн хүч хэрхилгийг устгах тунхаглал одоо гарч эхэлсэн. За 1979 онд Нүбийн ерхий асамблеас баталгаажуулаад эмэгтэй хүмүүс энэ баталгаажуулалт чинь бас нэг хэрэгжиж эхлэх гэж хугацаа орд юм шиг байна. 79 онд баталгаажуулаад 81 оноос хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Ер нь эмэгтэйчүүд олон улсын тэг конвенцэд улс төрд дээрээс нь хүснээрээ одоо тэг бүх салбартаа ингэж оролцох хэрэгийг хангаж өгснөөс гадна эмэгтэйчүүдийн хүчрхийллийг устгах тунхаглал бас эндээс гарч ирсэн, хэрэгжиж эхэлсэн гэдэг юм шүү. За тэгээ энэ тунхаглалд улс орнууд гарын үсэг зураад одоо бол 1981 гэдэг чинь 40 жил өнгөрсөн байна шүү дээ.
0: Тийм байна. Тэгээ ер нь бол эмэгтэй хүмүүс заавал байх ёстой л дээ. Ягаад гэхээр бидний олж харахгүй юмыг та нар олж хардаг байхгүй юу? Тийм та нарыг олж харахгүй ч гэсэн бид нар олж харна. Цаанаасаа өгөгдсөн нөгөө өгдөл нь ялгаатай учраас одоо чинь жижиг сажиг хэмээ бид нар чи хардаггүй шүү дээ. Уртаа байгаа юмыг олдгоо шүү дээ.
1: Гэрээсээ л нэг оймс олдгоо шүү дээ. Ерөөсө.
0: Ханаа тэр юу хаа нугаа ингээл хайгаал идэг. Юу яг байдгүй байхгүй чингтээс.
1: Гэтэ тэр бүр яг одоо яг энэ нүдний чинь өмнө яг ингээд байж байгаа юмыг яаж харахгүй
0: байх. Тэг тийм аа. Тэгэхэд эмхтэй юм болохоор яг хуу илүү цаадах юмыг юу гэмд бид нараас арай жоохон өөрөөр хардаг ч бид нар наадах юмыг арай өөрөөр хардаг юм. Цаанса өгөгдсөн ялгаа байдаг баха. Би бол тэгж боддоо. Одоо чи нэг уулын оройг хараад хамт явлаа л да эмхтэй эхтэй хоёр нь тийм. Эхтэй хүн бол уулын оройгоо л хараа яваад байгаа юм. Бүдэрч унаал тэнтэй мөлхөөл чулуу мулуунд гар хүлээ аваад эсгэл эмхтэй хүн болохоор замаа нарийн харна тийм. Одоо энд чулуу байна өө тэнтэн жалаг байна ингээд тойр ингээд тгий гэт ингээ хослоод явах юм бол уул ярэ тэр гарч чадах юм болов гэж би мөхс би мохогл матнаа.
1: Чиний над санаж айгу таалагч дээ угаасаа хослоод явуул зүгээр.
0: Ажиг байгаа ч тийм. Тэ ялч болдгоо алдгүй юм тийм.
1: За тэгээд нүби ерөхий нүбд ер нь бүртгэлтэй одоо бол а энэ бол нэг хэдэн жилийн өмнөх юу дата байсан. Тэгээд ер нь тухайн үед бол 179 орн энэ конвенцэд нэгдсэн байсан. Одоо бол би 193 орсон 193-аа нэгдсэн баг гэж бодож байна. За тэгээд орчин үеийн сонгуулиар сонгогдож томилогдсон одоо анхны эмэгтэй удирдахч гэвэл 1000
2: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Завхан аймгийн төв Улиастай хотод 88.3 дэлгээнаар сонсоорой.
3: Радио төвлөгөөгөө эрсдлээ ингээнээр үдэрт юби даатгал үргэж байна. Зээлэр машин худалдаж авахд олон хүн дотроо нэг л айдастай явдаг. Осол гаруул яах вэ? Машин эвдэрвэл цээлээ яаж төлөх вэ? Надад өөрт минь гинтийн эрсдэл тохиолдвол ар гэр минь яах вэ? Гэх мэт олон бодит асуулт гардаг. Тиймээс зээлээр автомашин худалдаж авч байгаа хүмүүс зориулан энэ асуудлыг бүрэн шийдэх зээлтэй автомашины багц даатгалыг Юби даатгал компани гаргасан байна. Та энэ датглаараа машинаа даатгуулснаар автомашинд учирсан аливаа гэмтэл ослоос шалтгаалсан хохирлоо 100% гаргуулан авахаас гадна нэмэлтээр гинтийн осол гэмтлээс шалтгаалan зээлдэгчин амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирч зээлээ төлж чадахгүй болсон тохиолдолд зээлийн үлдэгдлийг 100% төлдөг даатгал юм. Зээлдэгчин даатгалын компани өөрөө сонгож даатгуулах хэрэгтэй болохоор